kudoldamjiriba ise si laibak ki chandan film mustagi mandakini gi naitum khonjol da nisikanta na seringba madi hamom na bana sairang bi saini